0: 요즘 난들 남시 다시 찬른 리쿵거 그베니 남시 인저도 샤프시 주기 치제니 저 비셔적 다나 달리다 덤브른 잠는 게 잠팅 이거 조치가 선투르고 비승 게 디념리 친 토벌레 Tidin ge nyan kalan je di tuk san jir sha car sung lian san di zom jir ba la mu cairang tang zom jir ngan kirwa sonam cairang tang huap din gyan cu mu jil dar kilwa dur ji cairang jichib dar kilwa ngan chak cairang tang sonam rin chin yin cem guan jaga kinan bi nyan lam da run ba yin da di mu ki
1: Na chung chi bi rishti ji do ra
2: 我比我有 hirga shankam
1: rikbi wo yo jinju ye gartu
2: na chung si bi yin ri ji se zhou
3: zhou bo chung zhou zhou
4: na chung si bi ga se ji ta dong le zhen ta dang guo song ji yin
5: a le cha wi le chung chou zhe ri ta
6: wi le chi bi zhe ge yin
5: wi le ku tu ser ge jian yo ko men ger ge jian yo ke pa tong ge jian yo ne zhe yin
6: ti li zhe ma ge go